ndi chala le de pare ta chepar chi yawa ten ba se de la na si gi chani ndor ten ta ji she ten de sa chi ni gi thon ma a hi ji she ta chepar chi yawa ten ba de la ndor ten de kan de ji re se na ta san ji be za wa ga na la de la jin ju ju yin de de li nga ne ngue duan ju men ju ba ne nye shu wa de la jin ju ju yin de de li nga ne ngue duan ju men ju ba ne nye shu se o ya a ci kan sen yo pare ya ta ndeg chepar chi yawa ten ba de gi na ni ata ndorten tes chepar chi yawa ten ndor du bi go ni ani rarang gu go ni ma ten ba ten ri chi cha yo ta ci de gi ngan zo ma chin de gi zo na ba chi ba yin na de la jin ju chen de hi bi ga ji de de ta ha de re de da se ni ngan zo che gi no la ta de da ge chi ta ndi ga ji de hi ba da gan go gi ba re se na gon de ji sa ma ta ba ge ja ga ji ge ji wan de chi na ka li yi ge be ge gon de chi ba yin na ani sa ji sen ji ge de la ngi zo de ni de kalwa saji sanchi ki yige telas yawari, telas. Jinju chenye te zina, ta tela ma yawa garan yon na, tela ma yawa rabaji ma garan yon bayi na, yawa she yon bayi na, kan yon bari zina, kambu jinju chese ya jiyo re zina, tela jinju chenye te zi, waya jinju chenye te zi. Ten yidra ta jinju chenye te hi ba ndaka nula nenga chi chere zina, ki jinju se ya tiri, ni chese ya tiri. Ten yidra jinju tela tranga katsi yo bari zina, ni chi yo bari zi, chi tata yo bari zi. Ten yidra chi hi ba te ki jinju ki trang ten bari. अने ता जिंजू से आते कहने जिल कोगी बारे ऐसे दिले जिंजू से आते मिंजू ये के कंज जीसंजू भी ये के यंबा यंचा तेरा जिंजू से आरे ता काशी काशी किपा काशी काशी को आरांग जुए चल मिंजू ये के जीसंजू भी ये के इन दिले जिंजू से आरे के शतान का जिंजू ये ना आ मिंजू ये के काने आमारे पाग ये के संजू बच चमा के जीसंजू भी छबर तेरे यंबा यंचा तेरा भी जिंजू ये के तेरा काशी वाले चे यो बारे ऐस चे बोते कांग नाने यो बारे ऐसा ना अने साजी ये के संजू बोते नाने यो बारे ऐस Tini saji ike sanji bo te la, ani mi ike kanji jizu jubi ike che yos, tambo shi. Jinju che yen te hibi ke te da te, ta lhaji ke che re, ta ndeso kwa nganso jili ma yong re. Ko che yen no ma jini, che yen te se yu ti se la, kab jo ten te koro heja te ko ma zo ni taru men te te heja lhama ji yo pa, tengi yo re. Yen te se ya te ke, ani oto le te li ngana ngen tan yu hibi ke ta, cika nyi ba te ndaga ya nrengi yo re. Ta jinju che yo te, Deli ngana ngay taan yu hibi gaji, deli hibi ki te te, gana ngizungi bari yasi na, gongo dela hibi ki te saji yagi sanji bo dela ngizungi yu pa mare. Wana di gaji te hibi gana ngizungi yasi na, te hibi ndiju ngay to ji charma tabi cikang tambo gano na, jinju che yin te hibi ki ta jinju chibo dela ngizungi bari. Deli ngana ngay taan yu sayo, jinju chibo deli, ane nansi ki tegi nani nga te, अनि कानि जुबारे जन ngue twan jures jis juba ma se taru ngue twan jubare anga yang hi pate ta jende gi che gi no la de pas ko ngue twan ju se ati gi khula jis jubate de ya de nga bote ani jis juba ma se ngue twan jures ya ngue twan ju sa ta sikang ni ban de gi no la ngaro se ne ga te che re se de ki de le nga no hi bi ga ji nga zang ga te zo ji ni ju de la jin ju de ma da ko zang ga nga yo pa jin ju yin na che yo pa ta ni ju yin na ko zang ga ro bu nga yo pa ona kola ngue tuan juu hibi, ngue juu hibi tanyi da dagi bi jensi chere zina waya nda ngabo, ngue juu ngabo te ane ranga njuyo ju mingi yige nam ju ngue tuan juu bi jensi ju kola ngue juu yige se hari ranga njusa ju ane mingi yige soso soso ju kola ngue tuan juu bi jensi ju kola ngue juu se hari tenyang njuyo ki chani dapa tende chiri deli ngana ngue tuan juu se manju pa na nyesho se dila ta saje sanje bo dega nongla ju Tani mi yige nanji jizun jubi ki jinju shi. Ani nga mi yige nanji jizun juba maasai taru ngen doan jubi ki ninju shi. Tal hama nye shi yopa teso te chere zina ta manju pa reis. Manju pa nanjiwa. Kaala manju pa reis. Jinju nanji mi yige nanji jizun yang manju pa shi. Ninju ngabo nanji rarangin juyu ji mi yige nanji ngen doyang njugu yoma re. Ngen doyang manju jizun yang manju pa yinza tila manju pa asi ya. Te taba manju bi yige ka chan katsi yo se na, ani nye xio se ni, wata chan to ten pari. Ten ten yi dira ta, cikang ndo sombo te, zawi chani chere zina ta, saji sanchi yo pa te li, ani jinju tang, nenju tang, teni manju bi yige, te so je ta, chan yi rabo te ten pari, chan ka katsi ngi pa te ten pari. Ten ten yi pa yin sa, ndala ndor ten ki tsi se gibi jinsa ya te li tu pari. Ko ndor ten se gibi jinsa chere se di la, ko yung de je ci khurang ga na la ani sa ji yi ge sin ju bo de la jin ju ju yo ba ngin ju nga yo ba ani ngin ju de jin ju khang de ya mun ju bi ge mun ju ba ge yi ge nye xio ba de so je she ge zhang ga zang ma duo jin ju ju ge na la